Bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, ka nebūtu rītdienas.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manā sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus €77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus €49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
4: Teorētiski divreiz.
3: Nu, bet praktiski?
4: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
3: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērī, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
4: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
3: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
5: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Sveiciens svētdienā. Ir 16. augusts un ir burvīgs svētdien, bet šodien mākoņi pa laikam arī aizseks sauli, tā liecina sinoptiķu prognoze. Dienā gaiss iesils līdz +22, +26 grādiem, bet piekrastes rajonos būs vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu un rietumu vēju, kas piekrastes rajonos būs brāzmains. Galvaspilsētā mākoņu daudzums būs mainīgs un no rīta iespējams arī neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu un rietumu vēju, un gaiss iesils līdz +24, +26 grādiem.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi.
0: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Labrīt!
1: No pāri okeānam. Man tāds sajūta, ka tu esi tikko atbraucis pāri okeānam.
0: Vispār jā, es braucu tālu gaisa gabalu. Vēl šorīt tikai atgriezos Rīgā starp citu.
1: Aha, kur tu biji?
0: Es biju tur uz, nu tur, kur braucu uz to.
1: Nu tur,
0: nu, uz to tur, jā.
1: Tur.
0: Mums bija tas pasākums par to, nu tas tur, nu tas pasākums.
1: Tas jā.
0: Un tad es tur visu dienu to.
1: To nu, darīju.
0: Es vakardien komentēju auto pasākumu Smiltenes pusē, tas bija vienkārši iespaidīgākais pasākums, man šorien ir nobļauta balss, jo es vēl esmu tādās riktīgās emocijās. Es jau trešo gadu komentēju šo auto festivālu, Low Happens, sveiciens visiem, kas tur bija. Neviens tur nav pamodies, tas ir 100%, jo vakar bija nenormāli jaudīga diena. Jau no agra rīta 10:00 es teicu labu rītu visiem tajā festivāla apmeklētājiem. Divas stundas uz turiem jābrauc, tāpēc es jūs klausījos vakardien ar Rūtu pirmo stundu, cik nu man sanāca.
1: Jā, Artur.
0: Un zini, kas bija dīvaini, visu laiku ķēra pa ceļam kaut kādu igauņu frekvenciju iekšā, un jūs spēlēt kaut kādu pāri okeā, un šo tā, pāri okeā, tā.
1: Bet mēs tā arī likām, mēs tā arī gribējām, lai tas igauņu dziesmi
0: klāšanas.
1: Jā, mēs Rūto, tas bija plānā. Bet Artur, man tev prieks redzēt šajā rītā. Man tāds sajūta, ka mēs nebūtu tikušies kaut kādu mūžī. Mums jau te vakar klausīt arī rakst, nu kad tad tas pāris atkal būs atpakaļ tur pie mikrofona. Rīt
0: būs,
1: ja atkal nekas nenoies greiz.
0: Nenu.
1: Tad rīt.
0: Nenu.
1: Bet tad tu vakar arī ar tādām auto rūkoņām es biju, ja? Jo es biju Krastmalā.
0: Katram savs tas auto priekšnesums ir bijis, ja?
1: Es gribēju redzēt to Formulu 1, es viņu neredzēju, es viņu dzirdēju tikai. Nu, tur bija tik daudz cilvēku, man kā mazaiņam bija tur jālākā. Bet tad es atradēju krānu un tad jā, bet skaņa. Izcil.
0: Es tieši par to domāju, ka tur, man liekas, bija jāiet no stundas 6 iepriekš, lai tu vispār tiktu kaut kur apsēsties, jo video visādi man lec ārā tagad šodien visās platformās izskatījās nenormāli iespaidīgi. Nu tā, ka nenormāli iespaidīgi, bet tās vietas uz to pieprasīju, manuprāt, bija nu tā, ka
1: jā, tā
0: nu, kripatiņ par maz. Bet, nu, bet tu, cik tur saies, nu tā ir.
1: Nu tā jau ir tiem rīdziniekiem, vai ne?
0: Bet, ja domājies, kad pasaules līmeņa notikuma nāk uz Latviju, ir.
1: Tas ir pozitīvi. Man gan mazliet žēl tā krastiela. Es jau vīram tieši teicu, šodien vajadzētu nobraukt, paskatīties, kā tur izskatās tas ceļš, jo, nu, ārdījās viņi tur, nu, izrādījās, nu, tur bija tā, kad, un, protams, cilvēki ar malām aplaudē un viss notiek. Bet, draugi, miļie, mēs esam modušies šajā svētdienas rītā. Es domāju, ka ļoti daudz vēl guļ pēc visiem vakardienas pasākumiem.
0: Rīga pilnīgi tukša, es atbraucu par nepilnām 10 minūtēm.
1: Es arī, bet tie, kuri kopā ar mums 2 8 4 4 7 7 4 4, nu kāpēc gan nē, kāpēc gan jūs man jums nevarētu uzrakstīt?
0: Atsaucās viss, kas ir pamodušies.
1: Jā.
0: Mums jau, man liekas, tajā svētdienā es tā braucu par Rīgu un es skatos, tās ielas ir tukšas. Es braucu šorīt no tā pasākuma un tās ielas arī uz Rīgu, kas veda galvenās šosejas. Pilnīgi puštukšas un tad, lai mums nav tāda sajūta, ka mēs ar tukšumu runājam, uzrakstiet mums kādu dzīņu, sasveicinieties.
1: Atsūtiet kādu bildīt, ko jūs darat, kā jūs jūtaties. Mēs tepat jau, Janišev, Artūrs Mednes, beidzot, līdz pat pulkstēm 12.
0: Labrīt. 20. arī varam mierīgi.

0: Klausītājs teica labot, ka Lācītēm neesot nekāds sakars ar Smilteni.
1: Nu re.
0: ar lokāciju, kurā es biju, bet es laikam kaut kā noprecizēšu starp Smilteni un Gulbeni, nu pa vidiņu tur tā, rankā.
1: Nu zini, kā tie, kuri daudz braukā pa šiem pasākumiem, vada kaut ko, viņi jau reizēm paši vairs nesaprot, kuriem viņi brauc, un tad ir tāds, kur es esmu, kur?
0: Ir bijuši vairāk stāsts no kolēģiem industrijā, ka tu aizbrauci, tīpaši muzikanti, ļoti zinām arī muzikanti, kas aizbrauc uz kāzām, un tad viņi sāk uzstādīties un atbrauc otru grupu un saka, viņš pagaid.
1: Kurš šis te, ir mūsu vakars?
0: Jā, kuram te jāspēlē šokar? Nopiem, visu reāli.
1: Ļoti labi.
0: Un tad tur pat netālu Limbažu cēs pusē, tur ir, neaizmirst tagad tos viesunam nosaukumus, bet tur ir ļoti līdzīgi viesunam nosaukumu. Par laimi tie ir 10 kilometri, pāris 10, tā kā tur nebija nemaz tik traki.
1: Nu, man ir tāds neliels stāsts ar manu brālēnu kāzām. Sveiciens manam brālēnam ļoti daudz gads atpakaļ. Jaunpils un Jaunmoku pils. Viņi ir pavisam netālu. Un visu dienu svinības un tā, un mēs braucam tur vesels busiņš, tur jautri, viss tagad jābrauc uz svinību vietu, un mēs iebraucam pilī. Nu, tā tad Jaunmoku pilī. Mēs skatāmies, jā, kāzas tur notiek, viss kārtībā, mēs kāpjam ārā, saprotam, šitādi viesi kaut kādi neredzēti. Un tās mašīnas arī pag, kaut kas nav, mēs ejam iekšā, un mēs skatāmies, laikam, ka nebūs, un tad mēs stāvējam, kur tad jābrauc, uz kurien? Un izrādās, ka Jaunpilī, ja, un tur tā mēs gandrīz iefīrējāmies citās kāzās, bet tas būtu labs stāsts.
0: Man viens fotogrāfs stāstīja, ka mēs kāzās pavadam laiku backstage'ā, mazliet atvelkam elpu, un viņš stāsta, nu, kaut kāds atgadījums, mēs vienmēr šādā pašā manierē runājam, un viņš stāsta, ka viņš ir aizbraucis uz kāzām, uz baznīcu, tā ir pirmā tā vieta, kur viņam ir jābūt, un tur jau viesi ir sanākuši, un vedējis tā kā jau ierāda ceļu visiem, un tam līdzīgi, un čopildē viesus, un visi tur pucējās, un viņš skatās vēl viens fotogrāfs, nu, kaut kā jocīgi, bet, nu, labi, varbūt vēl, zin kā, dažreiz radinieks kāds bildē vai kaut ko tam līdzīgi, ja viņš uzreiz neatpazina to otru fotogrāfu, un tad viņš fotogrāfē, un viņam sāk mazliet pakausī tāda doma nelāga rasties.
1: Ka nav īstā vieta,
0: nav īstā baznīca. Lidoja projām uz otru, tur gandrīz ceremonija sākusies.
1: Nu, re, draugi, miļie, tas ir tāds, manuprāt, arī svētdienas rītam ļoti labs padoms. Ja jums šodien kaut kur ir jābūt, pārlasiet divas reizes.
0: Tas ir tas stāsts par nomērīšanu.
1: Jā, to mēs paspēsim vēl, bet mums jau raksta, ka pirms Andris raksta, labrīt, dodos tālāk māju būvēt Olēnas pusē un pakaļ jaunākajiem dēlam pie vecvecākiem. Vakar viltus trauksmē meitiņa tomēr nedzims, gaidīsim vēlāk. Nu, lūk, ir kāds, kurš ir tā diezgan uz adatām, jā. Ir tās dienas, kad Andrim būs bēbis dzimis.
0: Es zinu, kā tas ir.
1: Mm-hmm. Tā tad mums raksta, labs rīts, lai visiem jauka svētdiena.
0: Nu, cik forši.
1: Cik forši. Kas mums to raksta? Paskatīsimies. Druvis. Čau, Druvi, lai tev arī superīgs svētdiena. Mums prieks, ka kāds vēl ir modies.
0: Mārvins raksta, ka viņam darbs visbiežāk ir brīvdienās. Fotogrāfs dodas uz pasākumu. Tikai nesajauts baznīcas.
1: Mm. Dodos uz Rīgu, mums te raksta arī, kas mums dodās uz Rīgu, bet vispār Rīgā svētki vakar, nu, bija tas tā kulminācija lielā. Šodien es jau skatos kalendārā, nu, man tur neko nerādīja, bet tā, mums vēl dodamies uz Cēsīm ar lieliem iespaidiem pēc Dona koncerta, tas bija tik superīgs koncerts, Dons ir malacis.
0: Dons ir malacis. Vispār atsaucamies vēl kāds, kas ir bijis, jo man draugs sūtīja bildes un video no koncerta, esot ļoti labs skaņa bijusi. Ļoti labs koncerts ir bijis, nu vienkārši tādā labā ekstāzē viss ir joprojām, man tā liekas. Tā kā,
1: nu, pēc vakardienas, manuprāt, daudz ir gan pēc Dona koncerta, gan arī tas, kas notika Rīgā, Krastmalā, bija fantastisks, jo es biju Krastmalā. Fantastisks koncerts un, nu, manuprāt, Rīga ir tāda vakar gavilējusi. Un kāpēc gan, lai mēs neturpinātu ar to mūsu pašu Donu. Nu, tad visi draugi mīļie, tie, kuri vakar bija Donu koncertā. Nu, tad lūdzu, tas jums. Un arī mums.
0: Vakars nebūtu vēl no galā.

0: Artur.
1: Jā, sveiki. Labrītiņ. Mēs ar Ievu esam mainītās lomās, un Ieva šobrīd ir pie pulca, un es mēģinu aprast ar viņas klasisko darba pozīciju. Sēdošu pirmkārt ar telefonu rokās, kur ir WhatsApps, jo tā jau parasti tur projecējās uz lielā ekrāna. Man pie visa jāpiešaujās vēl ir. Mm-hmm. Nu tā. Bet tev ļoti labi sanāk.
0: Bet
1: man patīk.
0: Tev arī ļoti labi sanāk.
1: Es pat baudu īstenībā šodien. Man bija gara diena un nakts, tāpēc es varu mazliet atslābt.
0: Jā, jā, jā. Ļoti forši, bet man patīk tavs. Tu šito lasi tās WhatsApp
1: ziņas. tā tas notiek.
0: Tā tas notiek. Tu lielā ekrānā, es mazā telefoniņā. Bet visu var un ziņas mums tiešām ieripo diezgan daudz. Jā, protams, mums ienāca tikko ziņa no Dmitrija. Paslavējiet, lūdzu,
1: jo,
0: mūsu jaunos basketbolistus.
1: Varoņi tiešām zelts. Tas ir zelts. Man ir nobļaut balss, piedodiet zelts.
0: Tas ir zelts, un vakar arī ļoti daudz video es redzēju arī no Dona koncertu un arī Krastmalā, kur cilvēks stāvēja. Es domāju, ko viņi skatā? Un tad atceros, ak, mans dievs, basketbols.
1: Skatās basīt.
0: Mm. Jā, jā, un tad jau tur sāk kāds rezultāts un ko un kā. Mēs bijām kopā ar mūsu U16 puišiem, un kā mums raksta arī Dmitrijs, varoņi. Un, protams, liels paldies. Jā, tad, ka visu to mēs varējām skatīties un redzēt, lepojos par Latviju un jauku foršu dienu, Dmitrij.
1: 75-69 pārspēja francūžus.
0: Nu, tas ir wow.
1: Noslēdz turnīru bez zaudējumiem. Tas zelta medaļniekiem tā pienākās.
0: Kāda mums ir zelta jaunatne? Kas viņiem ir asinīs? Kas viņiem ir iekšā? Nu, brīnišķīgi. Lepnums un prieks par mūsējiem. Tas ir fantastiski. Vakar vispār bija tik ļoti, manuprāt, tāda enerģiska diena. Tik daudz pasākumi un vēl mūsu basketbolisti un viss kopā. Nu, vakar latviešiem bija ko svinēt. Noteikti.
1: Jā, basītis Rīgas svētka 825, kas vēl turpinās. Tas jau nebeidzās.
0: Jā.
1: Bet nu vakar bija kulminācijas tāds brīdis. Jā.
0: Vakar bija, un mēs arī bijām, un arī laiks bija ļoti forši un lutināja, un gan pa dienu šie pasākumi bērniem, tirdziņi, nu, fantastiski cilvēku pūļi, tiešām ļoti daudz cilvēku no malu malām, un mēs arī izbraucām tādā vakar kruīzā ar kuģīti, un tur...
1: Es ar tajā.
0: Jā, un tad cilvēki arī tur runā, un tur vēl forši, un jā, pasveicinā arī mani no radio Star FM, un tu esi, nu, kurienes tad jūs? No Kandavas. Jā, cilvēki bija no Kandavas atbraukuši no malu malām brauc uz Rīgu, un tas ir forši. Tas ir ļoti, ļoti forši. Tie arī, kuriem nesenāk varbūt gadā tik bieži uz Rīgu atbraukt, tad tie valsts svētki, Rīgas svētki
1: ir
0: jābrauc.
1: Tā ir.
0: Tā ir, bet ziņas ir daudz, mīļie. Mēs jau domājam, ka mēs te vienīgie.
1: Jā, paldies par atsaucību.
0: Pēc tādiem notikumiem.
1: Pagad, tu jau paņēmi kafiju?
0: Nē.
1: Es arī vēl nē. Mēs...
0: Aizējam. Un kāpēc gan, lai kamēr mēs esam prom?
1: I love you. Do you love,
0: love
1: me
0: you too?
1: Too. You too love me too. I do you too.
0: Yes, mēs pēc kafijas.

0: Nu, Artur, shut up and dance. Nu, es nezinu.
1: Aizveries un dejo.
0: Tu iztulkoji manā vietā. Bet es domāju, ka šajā rītā visi, kuri vakar ir kārtīgi izdejojušies, tad nu bija tāds, nu kā jau bišķiņ kustās līdz, bet tāds...
1: Mazliet, mans eikals sāp šodien atkal.
0: Tavi ceļi kā krasta iela tagad pēc vakardienas formulēts.
1: Jā, diezgan melni un traumēti.
0: Melni un traumēti.
1: Es nezinu. Mēs vakardien tieši runājām, cik laika ir mainījušies arī šajā pasākumā. Mēs ar organizatoriem runājām, ka kādreiz jau varēja, nu vecais labais stāsts, 20 gados varēja nakti nobālēt, nākamo dienu nostrādāt, stundiņu pagulēt, atkal nobālēt un atkal pastrādāt. Nu, tagad es ar ceļgaliem varu prognozēt laikapstākļus. Tas nav... Kur tas ir sagaidīts?
0: Jā.
1: Man neviens nebrīdināja par to, kā trīcārs nosita. Tā viss.
0: Zini, tagad ir tā stilīgi tā uzdot to jautājumu. Ko tu teiktu tam mazam Artūriņam, kur tu satikti? Vecīt, rūpējies par saviem ceļiem.
1: Un tad ir tās frāzes, ka tu saproti, ka tu esi vecs. Nu, manos gados bāc. Tā kā, nē.
0: Nē, nē, bet es pilnīgi
1: piekrītu. Ja jūs zināt, kā bija, kad es biju jauns, no.
0: Ai, es vienmēr domāju, es nekad tā neteikšu. Nu, ne saviem bērniem, nevien.
1: Es nekad nebūšu tas īgnais onkuls, kurš labājās. Es nesen tā sadusmojos uz tiem roleristiem, kas braukā tiem skaļiem vispār.
0: Jā.
1: Jo man bērns gulēja, viņš sāk ar logiem braukāt.
0: Es tev pilnīgi piekrītu.
1: Un es kādreiz biju ar viņiem vienā bariņā, un es domāju, nu kāpēc viņa lamājās uz mums? Un tagad, nē, mēs tas kļūstam.
0: Jā, un es arī savai meitai esmu bieži pateikusi, ka, nu zini kā, es šitā visu dienu nesētēju mājās, kā tu, jā, un... Nu jā, un tā bija, jā, nu, un ko man tagad darīt?
1: Jā,
0: ko tam man? Es esmu vainīgi, man tagad ko man darīt?
1: Un beigās sēties, māte. Viss.
0: Sēdies divi, māte. Neuzvarēju. Bet labrīt, ir pusdesmit jau. Draugi, mīļie, nav ko gulēt. Tas nekas, ka vakar ir balēts. Kas šeit pat atmanīt?
1: 16.
0: Jā, un man šodien, es pastrādāšu no rīta, un es došos vakarā uz, tagad, nu, ne pāri okeāna šajā pusē, bet es došos atpūsties ar vīru, un mēs lidosim uz Albāniju. Jā,
1: Albāniju. Pareizi uz Albāniju.
0: Jā, jā, vakarā.
1: Man jau jūk Itālija vē...
0: Albānija?
1: Vietnama.
0: Ā, nu Vietnama jau bija sen, man liekas.
1: Mēs joprojām man zvaigznīti mašīnā stāvjām.
0: Jā, bet jā, mēs dodamies ceļojumā. Atpūsties. Nu, vienkārši atpūsties, pabaudīt siltumiņu. Nu, tai otrdienas soli plus 18 jums. Mēs aizbrauksim pasildīties. Bet stāsts nav par to, stāsts ir par to, ka man jau šobrīd esot šeit, galvā ir tās domas, kas man jāliek koferī. Jo vai tad man ir salikts kofers? Nu, protams, ka nē. Un vai tad līdz lidojumam ir palikuši kāds 10 stundas? Jā, un vai tad tas ir daudz? Nu, bet protams, ka tas ir daudz. Nu, ko tad tur daudz? Ko tad tur daudz? Bet mēs ejam tālāk, draugi mīļie, šajā rītā, un mums ir kafija. Es ceru, ka
1: jā, mēs dabūjam kafiju.
0: Mums ir.
1: Nu, tad...
0: Nu, tad...
1: Lai svētdien iet no rokas.
0: Lai svētdien iet no rokas un padod ziņu, kas tad ir darāms kaut kur, ko dari tu, un, nu, baudam šo svētdienu.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29, kilograms persiku paskat, eiro 99, liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālu žņi tolmetā.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Liekas, ka esmu tepat.
12: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
14: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
15: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
16: Brīvdienas ir gaisā.

0: Esi man klāt, esam mēs klāt, jums, jūs esat klāt mums. Nu tā mēs te klāt arī esam.
1: Gribas izstāstīt šo noslēpumu klausītājiem.
0: Klausītājs saka jā, es arī saku jā.
1: Ieva, bet tu Ieva neklausies, jā?
0: Es neklausos.
1: Ieva gribēja īstenībā uzlikt to jūtu dziesmu, kurā viņš saka sūti man, suņa bildes.
0: Jā,
1: jā. Bet jā. Viņa sajauca.
0: Jā. Jā, es atzīstos.
1: Tagad vari klausīties, Ieva.
0: bet, nu, klausies, bet tas ritmiņš ir bišķiņ, ka tu klausies Ieva, tad tev uzreiz tāds
1: sūtīmā.
0: Nu, tur ir, tā kā drusciņ gribās ielikt.
1: Klausies.
0: Nu?
1: Vakardien viss jau šķiet ir izdarīts, bet es skatos šīs dienas notikuma kalendāru un vēl joprojām ir lietas, ko arī svētdienā var izdarīt.
0: Aiziet.
1: Trīs lietas pa visu Latviju. Ne, četras. Piecas.
0: Aha, nu redz.
1: Un pati pirmā šodien 11. Notiek sīpols svētki. Salas pagasta Vietvalžos notiek sīpols svētki, kurā apmeklētājs sagaida koncerta, aktivitātes ģimenēm, sīpola kā pašanas čempionāts, ekskursijas, konkursi un īpašā sīpols svētku sīpola zupa.
0: Man garšo sīpoli.
1: Jā, bet atgriežoties pie sacensības sadaļas sīpola kapāšanas čempionāts. Kā jā. Tas vat izpaužās, tu man pastāsti?
0: Es varētu piedalīties, man ļoti patīk.
1: Tev, tu tā tik
0: māki? Es māku tā, jā, tā, nu, es nemāku izstāstīt, kā tas ir profesionāli tagad, jā, no pavāra puses, bet man ir tāds nazīts, kurš ir tāds mazliet jāpaļš, jā, tāds es, un tad to šķik.
1: Kā vēlreiz saki?
0: Nu, tad tā ātri tā, man patīk tā. Nu, es māku
1: ne,
0: tā,
1: labi,
0: tā, nu, tā kā, es tiešām nemāku noformulēt.
1: Es jau no domas vien jau man sāk asarot acis. Kā ar, tu jā. Cīnies ar to? Ir kaut kāda paņēmiena?
0: Redzi, ir baigā lieta. Man ir ikdienā, es nesāju kontaktlēcas. Un es esmu ievērojusi, ka man ir šīs kontaktlēcas, man tik ātri neasaro. Un to vienu sīpolu pieņemsim, ja es tur taisu vakariņas vai pusdienas, man sagriezt ir tīrais sniegs, man neasaro. Ja jau nākats trešais, ceturtais un tev vajag, nu, vairāk, tad jā. Bet ikdienā man ir kontaktlēcas, man nevajag. Man neasaro acis.
1: Zin kādi, tie, zin kāds ir labs paņēmiens.
0: Bet es zinu, ka brīles un pannas un ko tik tur neliek galvā.
1: Jā, tas arī. Zin, labākais paņēmiens, lai tev neasaro acis, ir dot bērns, lai griežu. Es biju mazāks tīnis, nu, es baigi nemācēju pretī runāt. Dažreiz runāju, bet dažreiz bija par to arī jāstrādā pēc tam. Un tad bija laiks, kad vajadzēja baigi daudz sīpols sagriezt burciņās, ko ziemā pēc tam likt. Es gāju ārā vienkārši, tāds vējiņš viegls, un tad ir vieglāk. Citā telpā es nevaru vien sīpols vai visu filēju sagriezt, kad es jau smoku asarās.
0: Vēl esot sīpols jānomazgā zem augstu ūdens.
1: Jā, arī tas ir...
0: Kaut kas viņam tur notiek. Bet,
1: kā tiešām... gatavojās konkursu dalībnieki? Varbūt cilvēki var padalīties ar praktiskām noderīgām lietām, kā mums sagatavoties sīpolu griešanas čempionātam.
0: Jā, jo mēs tieši laidīsim tūlīt.
1: Tūlīt mums it kā līdz 12. jābūt, bet mēs nu, laidīsim tūlīt. Mēs sāks kapāt šeit.
0: Griezties cīpoliņas. Vēl par pasākumiem mēs noteikti parunāsim, jo izskatās, ka Artūrs ir uzgājis kaut kādu īpašo saiti, kur ir visi pasākumi. Mēs laižam tālāk, draugi mīļā. Un dziesma par laimi. Nu.
1: No.
0: Cik labi piestāvšai sestdienai, svētdienai.
1: Laimīgs cilvēks
0: es
1: dienas
0: neskaita. Es esmu pazudusi telpā laikā.
1: Nu, mīlestībā.
0: Esiet kā es šodien.
1: Tikai nepazūdušu tajā te, kur tu brauc uz Albāniju.
0: Galvenais iekāp pareizā lidmašīnā.
1: Pazudus Albānijā.
0: Pazudus Albānijā.
1: Otrā sezona.

0: kad nekā nav.
1: Kur ir jūsu rociņas?
0: Mēs redzam.
2: DJ klasiskākais gājiens. Ja.
1: Kur ir jūsu rociņas? Vai mani kāds dzird?
0: Vai šeit kāds ir?
2: Jā. Tur obviously ir kāds 150 cilvēki.
0: Vai šeit... Kā jūs šodien jūtaties? Vai jūs mani dzirdat?
2: Kur ir jūsu rociņas? Es saku, Star, tu saki FM. Star.
0: FM.
2: Star.
0: Aiziet, Kosties. Viss ir labi tampelēties, bet mums turpinās rekordu vasari.
2: Jā, bet pirms tam mēs rekordus uzstādīsim vēl sīpols griežot. Pagad, cilvēks centies ziņu uzrakstīt. Ervīns ir uzrakstījis.
0: Jā, lūdzu.
2: Ervīns apiet situāciju, sīpols griežot ieslēdz nosūcē virs plīts.
0: Tas palīdz?
2: Palīdz. Viņš rakst palīdz.
0: Palīdz. palīdz.
2: Idejiski jau, jā, teorētiski, tas, kas iet gaisā no tiem sīpoliem, nu kaut kāds garainis tur iet ārā.
0: Vispirms viņš ienāk tavās acīs.
2: Jā, un tad iet uz nosūcēju. Un tas nosūcējs tieši gracīm sūc to.
0: tā jāgriež.
2: Dace velk peltbrilles. Izskatās jautri, manai jau pieraduši. Peltcepurīt arī jāvelk ir.
0: Tad, kad jau, zin kā, velk jau tās brilles, tā čiks jau. Vakarīgs.
2: Labi, rekordvasara.
0: Rekordvasara ir sadarbībā ar kuršiem. Nu, mums vajag tavu stāstu, klausītāji. Mums vajag stāstu, ar ko mēs tādu liekam viņam nosaukumu. Divreiz nomērīju, bet sanāca kā sanāca. Nu, kuram tā nav bijis?
2: Mm-hmm.
0: Man.
2: Tev nav tā bijis?
0: Nu, gan jau ka ir. Es vakar Rūtai viens stāstīju par leduskapu mājā, bet tur nebija tikai mana vaina. Nu, tā kā, tas nebija par mani. Bet vispār es esmu diezgan tāda acīga. Es redzu, es varu veikalā iet un es saku vīram, šī glezna tur derēs. Viņš saka, nu nē, viņa būs pa liela. Es saku, nē, viņa derēs. Viņš saka, labi, tu vedīsi atpakaļ tad. Un saizēm viņa perfekti iet. Man ir tas redzējums. Un man, es nevaru atcerēties.
2: Tad tu konkursā nepiedalīsi?
0: Es nepiedalos, nē.
2: Bet kas klausītājiem jādara?
0: Klausītājiem ir jāuzrakst. Nu, tad kāds dzīves notikums, jā.
2: Kad nomērīja, bet nesagāja, jā?
0: Jā. Nu, tas par to, kad labāk tomēr nomērīt vairākas reizes un tad tikai nogriezt. Un, nu, kā tad jums ir sanācis? Mums, piemēram, vakar bija stāsti, jā, par veļas mašīnām, kuras tur nedar kaut kur.
2: Man tāds ir. Es nesen, kad sāku Rīgā dzīvot, un tas bija Čoma dzīvoklis, goda vārds. Čoms bija nopircis beidzot savu pirmo tādu normālu veļas mašīnu, bija piekrājis bišķītiņu. Un tie bija laiki, kad mēs abi bijām kaut kur savos mitekļos Rīgā tikko dzīvojuši. Un es viņam palīdzēju stiept augšā, liftā tā lieta negāja, tur tāds baigais aparāts viņam bija, es nezinu. Un, protams, pa trepēm uzstiepjam un pa durvīm neietiekšā. Lauzām ailes ārā. Bet, tā arī gadā. Dabūju, beigās. Nu, beidz, naudas nebija toreiz. Ja nopirkt cita, mēs viņu dabūsim iekšā. A kā iespiedīsim?
0: Jā, nu es esmu tāks tiešām mēr divas reizes. Nu tā, ka tagad arī jaunā dzīvoklī.
2: Prātīgs tu cilvēks esi.
0: Es prātīgs cilvēks,
2: bet,
0: jā.
2: Bet klausītājs tās gan mēs gaidām uz 2844-7744. Atsūtiet, kas jums ir sagājis ne tā,
0: jā.
2: Būvējot, ceļot, mērot, nomērot, iekārtot.
0: Jo mums ir vēl viena brīva ailīte, kur mēs pievienosim vienu finālistu. Un rīt jau tiks izspēlēts. Un ko tad varēs laimēt? Varēs laimēt dāvanu karti 150
2: eiro vērtībā.
0: Kurši?
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
4: Škoda. Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
7: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
11: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
12: Teorētiski divreiz.
11: Nu, bet praktiski?
12: Kamēr si jau pasaka, es teicu, ka nesanāks.
11: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
12: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
11: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
6: Rekordvasar kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
13: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
14: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
0: Vai gan mākoņi ik pa laikam aizsaka sauli. Dienā gaisa iesils līdz plus 22, plus 26 grādiem vien piekrastu rajonos vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos un arī pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Rietumu vēšu, kas piekrastu rajonos būs arī pat brāzmaiņas. Galvaspilsētā Rīgā mainīgs mākoņu daudzums. No rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vēšu un gaisa iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem.
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7 eiro 69 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļi iepakojumā 6 eiro 79 centi. Rimi.
14: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Ah. Es nodarbojos ar Instagram.
1: Oh.
0: Jā, tu esi tagad manā storijā.
1: Paldies.
0: Ja jūs gribat paskatīties, kā izskatās Ieva lasot laikaziņas, tad jūs varat paskatīties mūsu socīšos un, protams, piesakojam līdz arī Star FM Latvija.
1: Obligāti.
0: Tur ir visādi konkursi, dažreiz notiekās. Tā kā...
1: Jā, ja es nekļūdos arī, ar kuršiem tur notiek konkursu?
0: Nu, bet skaidra lieta, Instagram konkurs, kur padalies komentārā ar stāstu, un tur var laimēt 50 eiro dāvankartu, bet rekordu vasaru turpinās, un pamatā šis ir WhatsApp konkurss, un dāvankartu no būvniecības no kurš 150 eiro vērtībā būs vienam no finālistiem, un to mēs darām atspērušies visu šīs nedēļas radio ēteru laikā, gan Zopastā, gan Mārgrigai laikā, gan Maisos, Oskara un Egona laikā, un tad kā Zopas Mārs Mājas Oskara Egona, un tad un arī, protams, brīvdienās, katrā no brīvdienām mēs izvēlamies vienu foršāko stāstu, cik tu traki gājas nesamērot, un tas finālists mums šodien viena kapatiņa vēl ir tukša.
1: Nu jā?
0: Nu jā?
1: Rīt, lai būtu atkal Zopas tā, ko darīt, lai viņi varētu izlozēt vienu laimīgo, un nu, tad jau atkal turpināt. Mums brīvdienās ir tas gods vienmēr tos pēdējos finālistus pievienot, un nu, tad
0: lai zinātu, kurš tiks izlozēts kā uzvarētājs, jāklausās Zopasta rītdien no rīta.
1: Jā, obligāti. Un mums bai raksta. Nu, es pieņemu, ka baiba. Viņai rakstīts ir bai.
0: Vārdspēl.
1: Hei, sasmējos, ka arī man amizanti sanāca ar to nomērīšanu. Pirk leduskapi, nu vispēc izmēriem ok. Atvedot mājās, patiesības mirklis. Bija dzīvoklis pirms remonta un uz koridoru bija durvis. Nu, nepakam nevarēja izgrozīt. Vienīgais risinājums būtu izlauzt durvis. Tā nodzīvoja krietnu laiku ar leduskapi guļam istabā. Nu jau remonts izdarīts un beidzot leduskapis ir sev paredzētajā vietā, bet klausies, bai, nu nav tālu jāiet, ja pa naksniņkām, ko gribās iekost, tad tā izkāp no gultas, tu čiks.
0: Nu jā, uzreiz pačiksē, ko cīsiņu var paļībāt.
1: Cīsiņu.
0: Uzreiz turpat majonēzes.
1: Vienīgi, zin kā, blakus guļ vīrs vai, nu, piemēram, jā? Nu, vīrs, ņemsim, ka vīrs.
0: Nu.
1: Tad tā gaismiņa, kad tu atver to leduskapi, aiztais durvs. Nu, tur jau uzreiz iedegās tā gaisma. Augstumu nelaid istabā, piemēram.
0: Tas man atgādināja vienu anekdotu.
1: Šodien starp citu starptautiskā joka
0: diena. Jā, starptautiskā joka un anekdotu diena. Doktor, man liekas, ka es atcerēšos. Tas bija tas baigi jānostrādā šis joks. Tur bija stāsts par to, ka doktor, man liekas, ka es leduskapis. Tā līdzīgs bija.
1: Mēģina vēl pieliec.
0: Ah, nē. Nu, dakter, man liekas, ka man sieva tā kā leduskaps. Un kāpēc jūs tā domājat? Nē, nu viss jau kārtībā, bet ka viņa naktīs krāc, tad man traucē tā gaismiņa. Tagad to dziesmu jāliek. Tas apret domu. Smieklīgi, nesmieklīgs joks vienkārši.
1: Jā.
0: Šodien ir nacionālā jokdiena. Un pasludinam to par nacionālo stulbo jokdienu.
1: Tu to tikko pasludināji. Jā. Bet vispār par jokiem arī.
0: Sūtiet joks.
1: Sūtiet.
0: Atsūta Aņu kaut kādu.
1: Jā, īstenībā es neesmu baigais anekdotes. Man kaut kur es viņus parasti. O, šito es noteikti atcerēšos, un tā, ka man jāstāst. Es neatceros. Sūtiet, draugi, mīļie, savus smieklīgākās anekdotes jokus, jo...
0: Anekdošu dienu.
1: Smiesimies kopā Budapeštā.

0: Sveiciens visiem, kas ir Budapeštā.
1: Jā. Es jau dzirdēju, ka tu teici, ka tev esot, jā, kaut
0: jā,
1: pazīstams
0: cilvēks. Jā, ir draugi, ir. Kas ir aizceļojuši uz Budapeštu un tikko kā saņēma ziņu. Paldies, šī esot viņu šīs nedēļas himna.
1: Jā.
0: Un, mūs klausās arī Budapešta.
1: Cik jā, es arī septembrī braukšu, iešu, lidošu uz Budapeštu. Jā.
0: Es ar laikam gribu. Man ar kaut kur vajag aizlaist. Es esmu pārstrādājis īstenībā. Man vajadzētu kaut kādu piecdiennieku ar pilnīgu atpūtu un izslēgt telefonu. Kurus var aizlaist?
1: Jā, nu laid ar mums uz Budapeštu.
0: Tā, beidz, trešais ritens. Zini, cik stulbi tas ir? Man čobas stāstīja.
1: Nē, nu zini, kā ir. Mēs ar vīru tiešām cenšamies ik pa laikam un varbūt no malas. Nē, nu mēs, teikšu godīgi, mēs cenšamies ceļot daudz, bet tas ir tā, ka, zini, tu ļoti daudz strādā un tā ceļošana tev ir tāda kā atpūta, izbraukt un atkal smelties enerģija, jauns iespējas un mēs jau smējamies. Mēs tā plus mīnus strādājam, lai ceļotu. Nu, mums, tā, mums tas mums ir asinīs. Un mēs ar vīru esam jau tik daudz divi tā izceļojušies, ka, nu, es nezinu, vai tu būtu trešais liekais.
0: Būt.
1: Labi.
0: Zini, kā jūs labi. Aiziet, iedomājies situāciju.
1: Aiziet.
0: Budapešta. Yeah. Romantisks vakars.
1: Labi.
0: Sveču gaisma.
1: Nā, ko?
0: Jūs kadrā redz tikai jūs divi vien pie viena restorāna galdiņa.
1: Kad tu
0: malkojat tādi? Vīnu ap divi ar vīru, ja?
1: Jā, jā.
0: Un tad es pienāku ar alas kausu apsēžos pie jums. Hei, nu kā jums iet? Pastāst kādu joku.
1: Jā.
0: Man draudzene ir leduskaps. Tas nav pareizi.
1: Tāpēc es tā esmu viens ar jums.
0: Slikti joki sagandēja mans attiecības, tā tu domāji.
1: Nu, es jau nezinu, es bet klausies, šodien ir tā joku diena, ja, un es vispār par tiem jokiem runājot, man patīk jokoties, man patīk, ka citi jokojas, man patīk pasmieties, bet es nezinu, kāpēc ir ļoti grūti atrast tāds smieklīgs, gaumīgs joks.
0: Jā,
1: šausmīgs. Tas ir ļoti, un tu pat meklējot internetā, tu lasi un tu ir to, nē, nākamo, nē, kas tu smieklīgs, nu tā kā.
0: Jo tu jau nesi, zini kā, un zini, kas ir trakākais, ka tu lasi tos joks, un tu saproti, nu labi, es sapratu, bet tu jau stāstot to joku, nu es arī savu reputāciju.
1: Jā,
0: tas ir tas baigi indīgi, tas ir.
1: Un komiķim vispār būtu ļoti grūti.
0: Paldies.
1: Lūdzu. Lūdzu.
0: No, tur ir.
1: Draudzina kā leduskaps, ļoti brīnišķīgi. Tas ir tavs.
0: nē, tas vat nepareizi skanēja. Draudzina kā leduskaps. Divdurvju, kas ledu padod, ja?
1: Ak vai. Zini kā, par tiem jokiem man jau šķiet, kad vislabākie joki parasti rodās iz dzīves. Nu, tad, kad notiek kaut kas tāds. Kad tu pēdējo reizi tā pat tiešām no sirds smējies? Nu, ja mēs neskaitam šobrīd.
0: Nu, šodien es noteikti esmu izsmējies. Vakardien pasākumā daudz izsmējos, jā.
1: Jā, tad arī tur bija visādi, jo es arī, man pieņemsim tāds spilgtākais, ko es atceros, ir saules aptumsums. Jo, mēs bijām vērot saules aptumsumu un mēs bijām kopā ar maniem vecākiem un no jūras krastā un, zini, mums tās brillītes bija pasūtītas. Un mēs tikko aizbraukuši mammu sveiciens tev, kad tu klausies, jo man mamma ik pa laikam kaut kāds joks māk, tā ļoti, tā viņai dabīgi tas nāk. Un mēs tikko aizbraukuši pulkstens pār septiņiem, ne, astoņiem, mēs zinām, ka kulminācija saules aptumsumam bija 20:57. Un mēs tikko aizbraukuši pār astoņiem, un viņi uzliek tās brilles, mamma pastās uz sauli. Ew, nāk, ir! Kas nāk? Viņi skatās, viņi nomet to pīrādziņu. Un mans vīrs aizmugurē, ome, tas ir mākons! Un manai mammai bija tik liels tāds, ak, Dievs, ir, saules aptumsums. Nē, tas ir mākot.
0: Ekspektācijas tika uzbūvētas.
1: Bet, jā, bet zini kā, tajā brīdī, un arī vēl par jokiem runājot, tad, kad tas notiek, vienmēr ir ļoti smieklīgi, bet to atstāstīt
0: tik
1: grūti. Un tas ir arī tā iz dzīves, ka tu, mēs smējāmies, nu vienkārši ļoti, ja? Bet tā stāstot, bet tas arī, tas piestāv tiem jokiem. Un labi joki, kuri ir tiešām tādi, kad, nu, tu stāsti un runā, cik tu gribi, vienmēr būs smieklīgi, nu nemaz nav tik viegli. Mums atnāca ziņa, mums ziņa atsūtīja.
0: Anekdotes dzīves.
1: Jā, anekdotes dzīves no Gintuce. Čau, Gintuce. Anekdotes dzīves. Nu, es lasu, es neesmu lasījusi pirms tam, kā te būs. Esmu jauna autovadītāja, savos 50+. Pirms dažām dienām izkāpu no auto un mēģināju aiztaisīt auto logus caur atvērto logu no ārpuses. Tas ir tā.
0: Iztēlojamies.
1: Jā, tātad loks ir vaļā. Blakus sēdētāja loks aizvērās tīri labi, bet šoferu puses loks mani vienkārši iespieda logā. Nepaspēja izvilkt.
0: Gintā.
1: Ritīgs Rokas blondīnas pagāra, gājiens jauku dienu.
0: Runājot par šādiem te gadījumiem iz dzīves un par automašīnas logiem, Limbažu pusē ir tāda avīze Ausiklis vietējais sapratīs. Turpat bija šis raksts. Respektīvi situācija sekojoša. Sieviete piebrauc pie veikala, ieiet veikalā, nāk ārā un izskatās, viņai mašīnai ir izsists loks. Reāli loga nav mašīnai viņas tā kā šoferu pusē. Un viņa sauc policiju, satraukusies, loga nav, ak Dievs, ka tik kaut kas nav nozagts, policija apbrauc un secina, ka mašīnas loks vienkārši ir nolaists.
1: Tu arī joks. Un tad, lai mēs laišam tālāk ar foršu mūziku, ar joki.
0: Ne, bet iedomājies, blondīns gājienu viskārtībā.
1: Viskārtībā. Man vispār viena no mīļākajiem jokiem ir par blondīnēm, jo es pat neesmu blondīna.
0: Kāpēc blondīna atvēra pienpaku veikalā?
1: Jā, rakstīts atvēra.

0: speciāli šitā izdarīja?
1: Jā.
0: Tu speciāli, jā?
1: Jā. Es domāju, kurā brīdī tu sapratīsi, kad iet. Bet klausies vēl par tiem jokiem, jā? Nu, atradi kādu foršu joku vai nē?
0: Nē. Es lasu, un te iet visi tie, nu, pa Pēterī tā kā skolā, un pa Zaķi un Lāci. Es pat nesapratu dažus par attiecībām. Tur nav ko jokot, tas nav smieklīgi.
1: Varbūt ir jātais kaut kādu ritīgu tādu nesmieklīgo joku dienu.
0: Grib nesmieklīgu joku?
1: Jā.
0: Vilks un Zaķis skrien pa mežu. Pēkšņi viņiem pretī skrien Lācis ar lielu maisu. Lāci, kas tev maisā, jautā Vilks? Stikla tāra. Cik daudz? Ja uzminēs, cik pudeles, abi iesim uz ogām. Nu, 50? Nē, siltāk 100, siltāk 200. Karsti, bet skaitu neatklāšu, man vēl jātiek līdz staras punktam. Nu, kas?
1: Beidzās?
0: Jā, viss. Nu, kas tas ir? Nu, kā lai atrod normālu joku internetā? Tā ir krīze un problēma, manuprāt. Nu, kā lai čatiņam uzrakst, tas ir tas pats stāsts. Jo trakākais ir tas, ka tad, kad tu esi viens pats, tu zini 30 labus, nu, vismaz normālus jokus, ko tev nebūtu vismaz draugiem kauns pastāstīt. Nu, viņi pieklājas pēc kaut pasmēsies. Mm-hmm. Bet tad, kad tev kāds uzprasa, nu, šitā izstāsti joku. Nu, neatceries tu nevienu. Un tad vajag ātri sameklēt kaut ko internetā un viss nav.
1: Nu, tur arī tu lasi un nu, tīrās šausmas, piemēram, es arī lasu, ja? Dēls, kāpēc tu vakarā neigulēt? Es gaidu, ka mamma aizmigs. Kāpēc? Lai beidzot varētu paēst ledus, ka priekšā nevis pie galda.
0: Nu, kas tas
1: Kurā
0: ir?
1: Kurā brīdī te ir smieklīgi? Nu, labi. Nu, vēl vienu, ja? Policists aptur blondīni. Kundze, jūs braucāt ar ātrumu 120 km. Tā, tas ir policists aptur blondīni. Paldies, joks beidzās. Tātad, policists aptur blondīni. Kundze, jūs braucāt ar ātrumu 120 km stundā, bet šeit ir atļauts 70. Ak, Dievs, es taču domāju, ka tas ir mājas numurs.
0: Šis ir smieklīgi, nesmieklīgi. Nu, tā, tādā ziņā.
1: Jā.
0: Man ir, ir viens mīļākais joks, kas ir go-to vienmēr ātrais aņuks, ko var izstāstīt. Zirgs ieiet bārā. Bārmens viņam jautā, no ko tik garš ģīmes? No,
1: jā, jā.
0: Sasmējies? Es pēc šī joks priešu, cilvēks nesmējās, tad viņš nav mums cilvēks. Paldies Dievam, tu sasmējies.
1: Ak, Dievs, paldies Dievam. Vēl viens arī šeit ir, piemēram, mīļais. Ko tu gribētu dzimšanas dienā? Mm, viņš atbild, nu, kaut ko tādu, kas no 0 līdz 100 pa 3 sekundēm.
0: Mm-hmm.
1: Nākamajā rītā viņš saņem dāvinā no sievas svars. Paldies. Paldies, bet mums ir vēl viens. Izlasām WhatsApp ziņā, ja? Tā mums sūta. Jā, joks.
0: Jā, šis ir vēl viens smieklīgi, nesmieklīgs joks.
1: Nu.
0: Blondīna mēģina upē zivi noslīcināt.
1: Vecais kā tu iet. Tā man iet.
0: Jā, tā arī blondīna.

0: Karolīna smaidīja zibiņojot, ja?
1: Jā, jā, un pieniņi viņi var vaļā veikalā ir atvērts šeit. Un, nu, vispār blondīnas topā, kāpēc par tumšmetēm nav tādi joki? Tev ir laiks izdomāt.
0: Par tumšmetēm?
1: Jā.

0: studijā. Nu, lai kādi mums te joki nāk un ko mēs smējamies, mums ir rekordu vasara. Turpinās sadarbībā ar kuršajām. Artur, mēs smiesimies pēc tam, tā kā man nopietnākām lietām.
1: Es izlasīju. Āršāds, labi. Šis joks netiks lasīts ēterā, bet izvistīt smagi. Tāpēc es sasmējos. Mēs esam rekordu vasarā. Man īstenībā patīk rekordu vasara. Tas ir tas, ar ko es gribēju iesākt šo te. Ir forši,
0: ka... patīk.
1: Jā, un ja ir rekordi, tad mums vajag arī čempionus. Un čempionu saraksts mums pildās, un viena ailīte mums vēl ir brīva. Šodien izvēlēsimies vienu kopīgu rievu un pievienosim to, kā noslēdzošo visā rekordistu sarakstā. Jo uzdoms mums ir sekojoši virsrakstam, šim te visam varētu būt divreiz domērī, bet sanāca kā sanāca. Dāvankārt no būvniecības nam kurš 150 eiro vērtībā nedēļas uzvarētājiem un Instagram konkursu. Kuru var padalīties arī komentārā ar stāstu 50 eiro dāvanu karte. Un mēs zinām, ka kuršu veikalos tu atradīsi nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, pilošu krāna nomaiņa, žogu uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kājgliemežu apkarošana. Gan arī jau sanāca mēli un smēžģīs.
0: Jā, kā es vakar nevis ar pilošu, bet ar pilošu krānu, jā.
1: Tā, pilošu.
0: Pilošu.
1: O, kuršos... Ir baigi forši, tur ir baigi atsaucīgi konsultanti. Viņi piemeklē uzreiz, ko tev vajag, izstāst viņiem, kas ir nepieciešams. Un uz vairumu var piemērot arī tīras muka atlaidi.
0: Nopietni. O? Ja vai kaut kāds lielāks remontiņš priekšā, tad dzīvot, kuršiem jādodās, ka tur būs draudzīgs cēns.
1: Var bišķiņ iet sarunātā. Nu, tu vajag, Džek, nu, iedobišķi.
0: Man tur tik daudz vajag.
1: Jā. Bet, ja nu kas, lielāks vai mazāks remonts vai uzfrišināšana mājās vai šķūnītī kaut vai 150 eiro dāvanu karte noteikti var noderēt.
0: Jā, mēs gaidām jūsu stāstus par to, kā tad jums ir gājis, kad, nu, labāk pirms tam vairākas reizes nomērīt un tad stāsti mums nāk, draugi mīļie, mēs padalīsimies. Ticiet man, mēs te klausamies un jūsu pieredzes, kā jums iet un, nu, īstenībā forši smieklīgi un, kā saka, nu, dzīve ir dzīve un šie stāsti tikai mums nāk un nāk un tas ir normāli. Man šķiet, ka bieži vien uz to grāba klarī kāp divreiz, kad tev liekas, nu, nē, nu, taču nomēri kārtīgi un tad paiet kaut kāds laiks un, oh, atkal. Jā, nu, cilvēks ir cilvēks. Tas tā cilvēka dabā. Mēs gaidām jūsu stāstus. Dodaties uz kuršiem, ja jums ir kādi lielāki remontdarbi, tur konsultēt jūs forši konsultēs, sagaidīs. Un mēs laižam tālāk šajā svētdienā 10:31 minūte. Ieva Janiševa, Artūrs Mednis.
1: Lai vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, sienu pārkrāsošana, pilošu krānu nomaiņa, žogu uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošanā.

0: Nu, melns un balts, tā jau ikdienā arī ir, vai ne? Mēs jau dalam bieži vien melns un balts, un tie joki jau arī ir gan melni, gan balti.
1: Blondīns un brunets.
0: Jā, jā. Neteikšu neko.
1: Nu, ko tu nokautrējies, ko aprāvies?
0: Stāsti, mums tur man lasīja, ka forši joki mums ir sasūtījuši klausītāji. Nu?
1: Nu, pagaid, es tā nevaru uz sitienu.
0: Uz sitienu, tu tā nevaru.
1: Apēc sitiena. Strādāja degvielas uzpildu stacijā, joks ir dzīves. Tajā dienā visi pirk maizītes iepakojumā, kuras lūdzu uzsildīt. Sieviete uzliek pie kases divas auto tīrāmos alvežu paciņas līdzīgas maižu iepakojumam, un es automātiski pajautāju, vai vajag uzsildīt. Klients nopietni no seja nomainīs maiņas līdz ausīm un gārdi pasmējāmies.
0: Cik jauki. Tas tā, jā, tiešām
1: izdzīst. Tā, daktera analīžu, to es nelasīšu. Tas, lai paliek mums privāti WhatsAppā.
0: Čau, Nauri.
1: Vienmēr no joku.
0: Jā.
1: Latvietis ieiet pie ārsta. Ārsts saka, jums ir divas ziņas, labā un sliktā. Latvietis saka, sāciet ar slikto. Ārsts saka, jums ir atlikušas 24 stundas. Latvietis un labā. Ārsts vakar mēģināja jums piezvanīt.
0: Man arī ir nāriņš pagatā.
1: Šī nacionālā joku diena, mīļa draugi, un pārsvarā tie joki nav tie labākie.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
5: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
8: Brīvdienas gaidījāt? 3.

0: ja mēs par tām anekdotēm runājam, tad ir viena īsa anekdote.
1: Aiziet.
0: Pitbulls.
1: Jā. Rīgā. Bet es vispār skatījos sižetu, kur Dons runāja TV3 ziņās. Bija sižetiņš uztaisīts. Un viņš teica, nāciet uz manu koncertu ar tām cepurītēm. Tām to pliko galvu. Diez, cik ir aizgājuši. Interesanti. Es neesmu redzējis kaut kādos, piemēram, sociālajos tīklos vai kur. Es neredzēju, ka kāds būtu. Diez, bija kāds, kurš uzvilka
0: viņu. Es vispār tikko sapratu, cik ļoti līdzīgi viņi ir savā ziņā ar pitbulu.
1: Jā.
0: Man nav tās erodītākais prāts. Vienreiz es pateicu, es neesmu spicākais penāls zīmulī.
1: Okay. Nu...
0: Publiski. Pasākumā. Un es pats nesapratu sākumā. Un cilvēks mējās, domāja, o, es nu gan rēcīgs.
1: Jā.
0: Tad man aizgāja.
1: Jā. Es par to vērā ņemams. Atceries manējo?
0: Ņemams vērā?
1: Ņemams vērā.
0: Ņēmā varams.
1: Nu, stāsti.
0: Šodien ir svētdiena, lai arī mūsu nedēļas nogali ir bijusi piepildīta ar notikumiem. Iespējams, kāds klausās radio un domā, pats kaut kur vajag aizlaist. Iespējams, aizķersies. Nu, tad daži no pasākumiem, kas arī notiek šodien, apgunst smuižu svētki. Ar nosaukumu Reiz brīnumzemē, tas notiek apgunst smuižā uzminē. Tie ir mūžu svētki Reiz brīnumzemē, kurā gaidāms izzinošs, izklaidējošs un muzikāls aktivitātes. Izklausās pēc ģimenes cienīga pasākuma. Tāpat arī šodien mēs varam svinēt pasaules koklētāju nometnes 10 gadi, kas notiek Rubenes baznīcā. Būs baigi foršais koncerts. Un vēl par koncertiem runājot, Rīgā uzstājas Deivids Mūrs šodien. Var aiziet vēl uz koncertu, tas notiks Hanzas peronā.
1: Mm.
0: Deivids Mūrs ir zināms arī kā Bing and Ruth. Viņu dziesmas ir tādas ļoti melodiskas, ģitāras un klavieru pilnas, pārsvarā bez vārdiem, cik es no dairadas esmu paklausījies nedaudz. Tādas ļoti, ļoti, ļoti jutekliskas un tādas emocionālas dziesmas. Kaut kas tāds, kas varētu filmu celiņam piestāvēt kaut kur, kur tu eji pa parku pārdomāt dzīvi un tad tāds ietvesmojošs diezgan. Varētu būt ļoti, ļoti skaisti.
1: Un piestāv arī šai svētdienai, tādai mazliet apmokusies tāds lietu. Tiņš, varētu būt ļoti skaisti īstenībā, jā. Piekrītu. Vēl kaut kas?
0: Pasākums, kāpēc Daugava sarkana? Ielu mākslas mēnešu laikā sarkana Daugavas pamatskolas pagalmā notiek radošs pasākums, kurā jaunieši un viņu ģimenes un apkaimes iedzīvotāji kopīgi pārvērtīs sarkana Daugavas stāstus krāsainā sienas gleznojumā. Sliežu jau 23.
1: Brauciet! Nesēdiet mājās.
0: 12.
1: 12. O, tieši jūs paklausīsieties mūs, un tad jūs brauksiet.
0: Un nesaka neteic.
1: Un nesaka neteic. Mm.
0: Hei!
1: Mēs turpinam, draugi mīļie. Pasākumi ir, un jūs, es ticu, ka jūs nesēšat mājās. Un, nē, nu, lai gan šodien piestāv pēc vakardienas. Mm. Var to, kad jau 4. Kafiju jau tā lūdzu.
0: Nes, cikos Dons mostās.
1: Jā.
0: Tā ne?
1: Jā. Vai viņš vispār ir aizgājis gulēt pēc tām emocijām?

0: Kiss.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10,000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 €. Banknotē.
8: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
10: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg 13,99 €. Maksima, lai nekā netrūkto.
11: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
12: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas – jūties skaisti.
13: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
14: Liekas, ka esmu tepat.
13: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
15: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
17: Hei!
0: Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā. Krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
2: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
17: Teorētiski divreiz.
2: Nu, bet praktiski?
17: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
2: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
17: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
2: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
18: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
19: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
20: 16. augusts un šodien ir svētdiena. Lai gan mākoņi ik pa laikam aizsek saulīti, dienā gaisa iesils līdz plus 22, plus 26 grādiem. Nu vien piekrasts rajonos, nu tur vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumvēš, kas piekrasts rajonos būs, nu, pat brāzmains. Galvas pilsētā mainīgs mākoņi daudzums no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumvēš un gaisa iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem.
21: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
22: Laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Ieva.
1: Jā, es...
0: Nedzirdi?
1: Nedzirdu.
0: Es tev saku, mēs tikko samainījāmies ar austiņām, ar stacijām. Es esmu atpakaļ pie pults.
1: Ārprāts.
0: Es tev saku...
1: Kā tu te varēji dzīvot?
0: Es tev sagriezīšu austiņas.
1: Nu, sagriezīšu.
0: Tikmēr mēs sakam labrīt svētdienā, 16. augustā, 5 minūtes pār 11. jaunā stundā, kuru iesākām ar absolūtu klasiku no Queen, I Want to Break Free.
1: Jā, absolūta klasika šajā svētdienas rītā, bet vispār, tad, kad tu samainies šādi vietām, nu, lai klausītāji saprot, par ko mēs runājam, jā, Artūrs, tātad tagad ir pie pults, es esmu atpakaļ pie informatīvā datora, un es vispār sevi nedzirdu. Lūdzu, pišķiņ skaļāk pagriezt mani. Paldies tev, Lielis, Artur.
0: Un lai es saprastu, lai klausītāji saprotu, ka es griežu austiņas, tad manējās arī paliek skaļāks.
1: Jā, jā, jā. Mums te kaut kāds disbalansiņš
0: pišķiņ. Es pultī pastīšos, nu, tulīt sagrozīšu. Un ja kāds no mūsu tehniskajiem klausās, piedodiet, veču varbūt būs jābrauc.
1: Būs jābrauc, darbiņš jums
0: jā,
1: būs.
0: Jo es tulīt tā saregulēšu, ka jūs dabūsiet regulēt.
1: Jā, jo man šķiet, ka man tās austiņas ir klusas un ka es sāku bļaut, un tad vēl skaļāk ir. Bet samainoties vietām šādi ir forši uzreiz, nu, ir kaut kas savādāk, bet tā uzreiz jāpierot, kur tad tu esi un ko tad tu te dari. Bet, nu, man tā es atvēru datoru un es saprotu, ka Artūrs ir lasījis atkal tās anekdotes, jā, tā joku diena. Un, nu, daudz anekdotes šeit ir visādas. Tagad lasot, es saprotu, kāpēc Artūr, tu neesi ļoti daudz anekdotes nolasījis. Jo, nu, šeit ir, jā, jā.
0: Ir tās, kas ir.
1: Ir tās, kas ir, tās, kas paliek tikai.
0: Mums domātas.
1: Jā, jā. Jā, paliek tās. Bet mums ir rekordu vasara vēl turpinās ar kuršiem, un jūsu stāsti tur ir, tagad Artūrs ir pie WhatsApp, un viņš lasīs.
0: Tagad?
1: Tagad, ne? Nelasīs tagad?
0: Nu, pagaļ man jāatrod ir, es jau tikko pienācu.
1: Nu, labi.
0: Dakteris atnesu, nē, tā ir anekdote, ko mēs nevaram lasīt. Ārsti blondīnas, te ir joki.
1: Mm-hmm. Jo, mums ir viens finālists vēl jāpievieno tam finālistu klāstam, un jau rīt zoopastā tiks izspēlēta dāvankārtē kurši, no kuršiem pie 150 eiro vērtībā. Instagramā arī paralēli notiek konkursu, un tur arī var, tātad tur var komentāros piedalīties, un arī laimēt 50 eiro dāvankārt no kuršiem. Un, nu, tas stāsti, nu, tur daudz un dažādi. Piemēram, kāds ir tavs jautrākais stāsts, divreiz nomērī, bet sanāca, kā sanāca. Un, nu, sūtiet mums, sūtiet, vēl jūs varat paspēt. Nu, ziniet tā, tas pēdējais vilciens brauc. Tas pēdējais vilciens jums vēl ir iespēja ielikt tajā pēdējā braucošā vagonā. Un varbūt tieši tavs stāsts mums liksēs tāds visaizraujošākais un visinteresantākais. Un tad mēs ar Artūru tev arī pievienosim.
0: Apkoposim tūlīt informāciju un apkoposim iesūtītās ziņas pār divreiz nomēri, trīs reizes skrien uz kuršiem.

0: DJ Robijs Viljams izskan 16. augusta svētdienā, 16 minūtes pār 11. Ideāls laiks, lai mēs tertos klāt jūsu kuršu stāstiem. Iepazīsimies vēlreiz, ar ko tad mēs esam draudzībā šonadēļ rekorda vasarā.
1: Jā, lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīsi nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga, uzlikšana dārza, mulčēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošana. Nu, kuršos ir iespējams tikt pie visa, turklāt, nu, ja tu esi iecerējis tādu lielāku projektu, kuršu privāto projektu konsultants, tur arī tāds ir. Jā, tāds ka
0: viens.
1: Viens privātais projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos.
0: Viens tīr, katram.
1: Tīr smuka atlaidi iedos. Un, nu, kā paši kurš saka, nekautrējies, kautrību met pie malas un piesakies. Un, jā, un dodies uz tuvāko kuršu veikalu. Un kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāku padarītu darbu. Tadadadam. Tālu, draugi mīļa.
0: Un meklējam jūs stāstus, kas nav īpaši tādi, nu, teiksim tā, humoristiski tagad ir atskatīties, bet tajā brīdī nelikās īpaši baigi forši. Piemēram, šeit remontējam dzīvokli. Es kā meita nevaru tikai pateikt, vai man patīk, vai šis galīgi nebūs. Nepieciešama krāsa visam dzīvoklim, paņemu paraudziņus, izvēlos, kuru būs īstā, kuru man patīk. Viss ir jābrauc uz kuršiem pakaļ lieliem spainim, tā lai 140 kvadrātmetriem pietiek. Oi, aizbrauc ar konsultantu, paņemam lielo spaini, nu tā lai sanāk ar rezervīti. Ejam tonēt, viss forši sāk miksēt un es sāku skatīties, kaut kā baigi tumšais tonis ietiekšā. Ķer telefonu, skatos paraudziņus, bāc, esmu parādījis otru tonu, ko vajag tikai nedaudz. Vanas istabas mazajai sienai, saproti, nav labi. Paņēmu savu lielo nepareizo spaini un domāju, ko darīt, kādā stūrī tak neliks un neizliksies, ka nav mans, jo speciāli tonēts. Nu ja, atstās veikalā it kā. Metu kaunu pie malas un eju prasīt vēl vienu spaini, šoreiz rīsto toni. Tagad man ir viens lieks lielais spainis ar nepareizo toni, gan jau kaut kur noderēs.
1: Ak, vai, man ļoti patik šī ziņa. Man ļoti patik šī. Kas mums raksts?
0: Ilze. Tu iemet bildi, noandalēsim tūlīt.
1: Jā. Ilze, man ļoti patīk tavs stāsts. Viņš ir īstenībā arī tik sievišķīgs un tik tāds, jā, ka mēs tajā karstumā šo toni, tādu toni. Un es atzīšos, ka es arī esmu stāvējusi ar šiem paraudziņiem mājās pie sienas. Un tu iedomājies, tev ir liela siena. Un tu pieliec tādu mazu gabaliņu. Un tu domā, kad varētu iztīties visa. Un man tēts ir celtnieks. Viņš labi zina. Un tad viņš arī pa tiem toņiem. Viņš saka, nu, tu zini, ka bišķiņ viņi tāpat vienmēr. Tur saules gaisma, ēna, jā, tur viņi var būt savādāk. Ilze, tu šobrīd esi mans favorīts, man ļoti patīk.
0: Mm-hmm. Viens punkts Ilzēm. Paklausamies vēl vienu.
2: Es vieniem spēdienā gribēju pastāstīt par to, kā man ir gadījies. Man gadījās tā, ka ievācoties mājās un mainot logus, tika gatavots cenu piedāvājums. Atbrauc viena firma, kas ražo logus, nomērīja logus, samērīja uztaisīt āmīt. Un tad es pēc tiem mēriem vienkārši painteresējos citās firmās. Nu, cik tur maksā tie logi un tā. Un zanāca tā, ka pārējā manā cena iepirkumā vinēja cita firma. Un viņi pagatavoja šos logus, izgatavoja pēc dotiem izmēriem un atsveda. Un es ļoti laimīgi, ka nu, man te būs tie jaunie logi ielika vēl svētku dienu un tā. Un atbrauc, un izņem pirmo logu ārā un saka, bet jums šis loks, nu tas, ko viņi pagatavoja, neiet iekšā šajā aila. Tā ka neiet iekšā. Un, nu jā, man ir šādi tā gadies, bet es vienmēr ieteiktu tā kā, nu, ja tā firma mēra, tad viņi arī liek un nekā savādāk, jo mēs tur ir dažādi, nezinu, kā ar to mērīšanu, bet labāk tiešām divas reizes nomērīt, nekā sanāk šāda saizīte.
1: Nu, te man arī nāk prātā tas... Jā, tas teiciens, kad, nu kā tu tur ir tam latvietim, skopais maksā divreiz, jā, tur tā cenu uzvarēja.
0: Konkursu uzvarēja, cīņu zaudēja.
1: Jā, un te nu nāk un hops.
0: Opa, vēl viens ziņa, mums ir laiks vēl vienai, jā?
3: Čau. Nu,
1: čau.
3: Man ir tāds stāstiņš, uztaisījām dēlam remontu istabiņā. Viss super, viss jauns salikts, viss pārējais. Vajadzēja pielikt aizkarstāngu, skrūvēju pa īsu. Aizbraucu speciāli, nopirku garāku urbi, viss pārējais. Tagad davai skrūrpsim urbju. Nē, šitā nē. Davai bišu tālāk, draudzam vēl pasaka, nē, tur ne urbi, liec urbi tur. Mm-hmm. kā urbu, tā centrālās apkuras trubā. Un viss jaunais remontiņš noplūda. Tas bija traki, tas bija. Tad bija skrējiens uz pagrabu, krāni raustīti, viss raustīti. Tad bija skrējiens uz pagrabu, krāni raustīti, viss raustīs, lai

0: Nu?
1: Kam mēs dodam?
0: Es gribētu dot tomēr tai, kā viņai bija vārds, Ilzei. Es gribētu dot Ilzei par tām krāsām, kā sanāk, un ka tomēr ir jānomer un jāpaskatās, kādu paraudziņu tu rādi tam krāsas maisītājam, jā, lai nesanāk tā kā Ilzei. Nu. Jā.
1: Ilze, lai tavs liekais spainis kalpo kā trofeja mājās, jo tu vismaz šīs dienas cīņā esi izcīnījusi vietu finālistu sarakstā.
0: Varbūt kāda cita istaba vai telpa, nu vai tad tā krāsa tik slikta? Nu kaut kur taču varētu viņu nodarēt. Nu,
1: Ilze, apsveicam, tu esi finālistu sarakstā un visi finālisti piedalīsies izlozē jau rīt no rīta zopastā. Pieslēdzies jau no 7:00 rītā, darba diena ēters ierastajā ritmā.

0: Labrīt, labrīt, labrīt. Šodien ir... šodien ir 16. augusts. Man ļoti augustā jūg datumi. Nu, ļoti, ļoti. Jā, nu, ko lai es vairāk pasaku, 16. augusts, svētdienā, pulkstens jau ir 11:29 minūtes. Un mēs ievienaši ar Artūrs Mednis tepat. Brīvdienās. Čau.
1: Čau, čau, čau, čau, čau. Nu, ko, visas ailītes mūsu rekordu vasarā šajā nedēļā ir aizpildītas. To mēs esam izdarījuši. Mēs cenšamies pierunāt Ilzi, pārdot viņas krāsu spaini.
0: Jā.
1: Ilzi gan saka, ka nepakam nepārdos, gan jau kaut kur noderēs. Nu,
0: saimniecībā noderēs.
1: Jā, jā, jā. Mm-hmm. Es teicu, ka jāsāk gleznot, tad ir. Tik liela glezna tad sanāks. Jā, Ilzi.
0: Bet ļoti labi ir tiešām pirms tam nomērīt labāk. Bet, nu, ziniet, kā šādas dzīves lietas, man patīk, kurš tur klausītājs mums jāsto sūtīja, ka darīt tur sanāca tāds, viss tur ūdeņi līst, un beigās jau viss ir labi, un tā jau ir vienmēr. Nu, mums ir, nu, tāds jau tāda ir tā cilvēka būtība. Bet, Artūr, tu stāstīji par to sīpolu festivālu, jā?
1: Jā, jā, jā.
0: Jā, bet vispār tas tie ir Mārupas novada svētki, un Mārupas novadam šodien 5 gadi. Uhu. Un, jā, nu, redz, kā no Rīgas tālu nav jābrauc. Tie, kuri grib svinēt, tie var doties uz Mārupu, un šis gads Mārupas novadam ir īpaši zīmīgs. Ir pagājuši 5 gadi, kopš Mārupas novads un Babītes novads tika apvienot un kļuva par vienu novadu.
1: Uhu.
0: Un, uhu, jā, un viņi svin no 16. līdz pat 22. augustam.
1: Uhu.
0: Uhu. Un, nu, forši, ja Rīgā svētki ir jau var teikt, izskanējuši, nē, nu, Rīgā tur vēl līdz pat mēneša beigām viss kaut kas notiek. Bet, jā, tātad šodien ir Salas pagastā, nu, tie sīpols svētki notiek, un, draugi mīļie, jūs vēl neko neesat nokavējuši, ja jūs klausaties mūs, tad zinat, ka 11 līdz 12 tas ir gida vadīta ekskursija Vietvalžu ekspozīcijā būs, un tad tur būs dažādi pasākumi, tur būs dziesmu konkursi, un 18:30 uzstāsies arī dziedātāji Atvara ar koncertu Svētku tirgus. Jā, tā saucies koncerts.
1: Uhu!
0: Jā, būs dažādas aktivitātes bērniem, un, nu, kā jau arī Artūrs mums te pieminēja, sīpolu zupas baudīšanu un sīpolu griešanas čempionāts, kapāšanas čempionāts. Ļoti, ļoti, ļoti forši izklausās, un, nu, lūk, es jums iedevu tagad padomu, kur doties tepat Rīga un Rīgas apkārt. Ne, svinēt Mārupas novadam 5.
1: Man patīk.
0: Jā, Rīga svin 825.

0: Robs Tomas, Hard to be happy. Un tā svētdiena turpinās. Dažiem tikai ieskrienās, daudz tikai mostās. Dažreiz es domāju, vai brīvdienu ēteru nevajadzētu taisīt kaut kādus desmitos, lai man vieglāk pamost. Tas ir, lai cilvēki ir pamodušies.
1: Nu, es jau domāju, ka mēs esam tādiem dažādiem cilvēku slāņiem, gan tie, kuri ceļās laicīgi un pulksten deviņos, viņi jau ir, viņiem jau diena ir sākusies, un tad ir tā daļa, kur desmitos paver acis un domā, kas, kuris atrodos, un, bet redz kā, nu, 9.12. Mēs esam Radio Star FM brīvdienas, un mēs būsim ar tur. Tev nāksies pamosties arī, pamosties arī deviņos.
0: Es jau nekad neguļu, tāpēc nav jau grūti arī pamosties.
1: Jā, jā, jā.
0: Jo nav jāmostās, ja tu neguli.
1: Jā, bet ir vēl cilvēki, kur neguļ, un, zini, kā vakar tie svētki, es pilnīgi ticu, ka tik izmaļ ļoti skaista nakts bija. Sāk ap kaut kādiem vieniem lietutiņš, mazliet, vismaz Rīgā. Tur pak, bet tik atsvaidzinoši un tik skaists un baigfoši. Un es domāju, ka daudzi iespējams tikai tagad varbūt iet gulēt, vai pat vēl neguļ, un Renārs ir viens no viņiem. Renār, čau!
0: Renār!
1: Vakar Renāru es satiku Krastmalā, viņš strādāja vienā teltī, ja? Viņš parūpējās, lai visiem būtu vēsts dzērieni, ko, ja? Un es Renāru, mēs sakam, o, čau, Renārs! Renārs ir, zini, tas, kurš, tad, kad iet uz X-faktoru, tie, kas iet klātienē skatīties, vai ne tikai X-faktoru, arī koru karus un visos TV trīšos, Renārs ir tas, kurš reklāmas pauzēs ritīgi parūpējās, lai ir, nu, tāda jautrība un tāda balīta, ka nevienā brīdī skatītājiem neļauj atslapt. Un Renārs arī vakar neļauj nevienam atslapt krastielā. Un Renārs ir uzrakstījis ziņu. Labs rīts, ja par to, kurš dara pēc labi padarīta darba, braucu mājās izgulēties. Un Renāram bija tiešām gara nakts. Un Renārs raksta, Reji, ievais vakar teicu, ka visdrīzāk es vēl nebūšu gājis gulēt, ka tu skanēs parādžiņu. Un Renārs tiešām teica, viņš saka, man šķiet, ka es vēl negulēšu. Un es teicu, Renār, tā varētu būt. Un Renārs izrādās, ir baigais arī mūziķis. Tāda balss ir Renāram. Un Renārs teica, uzlēdz vienu gabalu man pa godu. Nu kāda runa, Renār? Nu kāda runa? Ciesmas nosaukums? Saldējums?
0: Saldējums.
1: Saldējums, grupa?
0: Bastards.
1: Aiziet, mums ir pašiem savs AC/DC.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas.
1: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma, 65 centi. 400 grami griķu limor, 69 centi. Un rudens baltmaize, vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvija par savējiem.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem. Lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem. Atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
3: Lidl klientu favorīti. Iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro. Karstā gaisa grills 22 eiro. Plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
14: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
16: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
17: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: ko forša dziesma šajā svētdienas rītā. Nu, laiks ir nepielūdzams un šīs trīs stundas ir paskrējušas zibenīgi. Man bija prieks atkal, Artūr, ar tevi būt šeit uz viena viļņa, jo nu, tad es te viena, tad tā, tad šitā, bet nu,
1: tā vasara tāda ir, jā, būsim atklāti. Ir atvaļinājuma laiks, ir darbi māksliniekiem vairāk vai mazāk, ir visādas vietas un lietas, ko mēs gribam piedzīvot un izdzīvot. Tāpēc jau tas miksiņš notiekās tādā veidā.
0: Jā,
1: miksiņš tā kā kebabam.
0: Miksiņš.
1: Faktorijā.
0: Jā, palafels vai lielops, ko
1: jā.
0: Jā, bet, nu redz kā ir, es došos mazā atvaļinājumā, tagad es braukšu nākamnedēļ, ēterā būs.
1: Man liekas, tu esi bijusi trīs reizes atvaļinājumā, kopš es neesmu bijis nekad.
0: Nu, ko tad esi vainīgs? Es braucu arī par tevi. Es tev vedu atpūtiņu uz šeien. Parasti uz ēteru, tad es tev iedodu. Tad tu man parasti pārmēs, cik tu brūna?
1: Es nereāli jūtu. Paldies. Es ritī jūtu, kā tu atpūties. Man pilnīgi arī uzreiz atslāpst visi ķermeņa locekļi. Es vispār esmu uzreiz tāds, cik forša sajūta. Un parasti darbā.
0: Jā, nu tieši tā. Bet es iesaku, nu, ņemiet tos atvaļinājumus, atpūtieties, nu, nevajag pārstrādāties. Tas ne pie viena laba gala nenovedīs.
1: Es arī parasti tā saku.
0: Nu, ja to mēs redzam. Nu, tad, Artur, es tev arī novēlu. Es tev, tu var, nu, es jau zinu, tu man seko Instagramā, nu, es tev tur visādas siltās bildītes.
1: Kā tu zini?
0: Tu nesaku,
1: siltās bildītes? Jevā.
0: Es domāju, nu, no plūnā, nu, nerūs smilti, labi, visa tā. Jā, lai tu beidzot arī ieeji un nopērts atvaļinājumu biļets kaut kur aizlidot atpūsties.
1: Paldies jau. Čau.
0: Jā, viss, čau.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidis līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
4: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Vego, tālu nav jāmeklē!
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: LV aicina trāpīt desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
8: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
9: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
14: Veikalos top lielā loterija ir sākusi.
13: izdosies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
14: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
16: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
17: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
18: Nu ko, šī nedēļa gandrīz vai noslēguma taisnē, bet kas pirmdien? Daļai mākoņiens laiks daudz viet īslaicīgi līs un vietām gaidāms pērku un lietus gāzes. Pūtīs rietumvēžu metrs līdz 7 metru sekundē, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra rītdien plus 18 plus 23 grādi. Otrdien pārsvarā mākoņiens laiks saulēnāks Kurzemē, vietām uzlīs un vairāk nokrišņu būs Latgalē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 21, bet trešdien salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi.
19: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi –

0: iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
9: Uzņēmēji Altero – bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī!
13: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
16: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
17: e-leasings.lv.
18: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Pārsteidzoši labs komplekts.
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstā. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Merilda Rabita. 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Fazer. Divi veidi 180 līdz 200 gramu. 3,49 eiro.
9: Loterijas atļaujas numurs 9.

Sūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvija par savējiem.
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā! Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
15: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
16: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimēj divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
17: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv.
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
6: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē.
9: Cenas dzeltenas tiks

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
6: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
7: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, lazāņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
10: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
11: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
13: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
14: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
8: Cenas zeltenas,

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
8: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
9: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
10: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrodi

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
7: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
8: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Super piedāvājums Benu aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
9: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Top, top, top!
11: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
13: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
14: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Dumpas ielā 19.
15: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai, stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever's 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Labākā mūzika, lieliskai.

0: cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Vai izmēram ir nozīme?
0: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
0: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stare.

0: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen. Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.